Nozike time mushawaya. Zwane zwarine zvaro. Natuma kumara time sesona murongo muna kinzora zvino 34 minutu. Chote pa radio Msambike misoro provincial maniko fam studio mchimojo. Doko nye sikuye chirongo muna. Azwa matatu mwedzwa mafufu korere zviro zvire namakoma ere namatanhatu.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza

Trouxe tema abrir roxo, nere que me remesse, vá pro guiri, borra de Moçambique, pano, pemso província, ali, o maneca. Ngoje donde jona serejo usiku no mose suama kumasha no na jeta ndato ndiko kuambesa kumabasa ngomdimi uchindao ozwa na nyamasi mazwando na matatu omweji wa chikuminyana ino ogore rozuru zubiri no makore makumaviri na matandatu. Jakadaro kuto sidire gaiti mvunje urongo itavya na uzwara nyamas. Mbai mbai pano peji nonga josezo kwa na mvumba mwet nonga tosezo masoko osivango kumapotu ngomdimi yo chiputukezi. Tinga zo peja tozozo masoko ngomdimi yo chindao. Tinga peja po zviziviso zvetinonga tinazvo. Tapeja kuzo zviziviso tenda kuzwa ino kozo maererano nongoma. Dakara kechinonga chosezo kwa nagumi. Ketinonga tosihurira zve ino kumaputu kozo masoko ino ngomdimi uchifutukezi. Tapeja po tinonga tosizo za no mabuyo. Sure kumabuyo ingoma dakara kechinonga chosezo kwa nagumi na imwejo usiku. Ketinenda kotura misorojo masoko. Tapeja po tenda kuzo masoko ngomdimi uchindao. Tinga peja kuzo masoko ngomdimi uchindao. Tinonga tosivare jana na jongoma. Dakara kejinonga josizo kwana. Gumina imenu mose soma kumata. Tuketinenda kuzo masoko. Oku upeji sila ngomdimi uchindao. Dina ro usiku. Ndiko na kupira koshirongo wa shedu. Chozuwa na nyamasu. Shemuru kupira kejeru andini. Rose and Love. Kumu uchini na Geraldo de Souza. Tiri wabiri kudai tinogonde sati mabasa edu anoguma ushu nike mwuri, mwurambe mwuripu.

0: Radio Mosambik. Menikah.
1: Tapeja kozwa ino kozo masoko abirango kumaputu nguwa jedu ndi jona. Mvumba mwejo osiku ino numbo oseswa jino mwe tenda kozo masoko.
2: Manika ni masoko ayo, emunyika ni munyika zekuncha.
1: Doseti maviri rosho nireke mremese vabrugeri voradi Msambiki panope mso provinsi li yumanika. Dodanga ngo kumupa miso rojo masoko. Mukuru mukuru anondang mabasa ozo kulima nukujiwa kozo hove. Urikuda nija inopavaya banga besa inopama irirano. Nozo kuna kuzo mabasa ozo kulima inopamwepo. Nozo kufuya inomukati mo provincia inom. Vo umambo umo provinsia ino yomanika. Vati vanodonga bosizo etisa ino mazuva makumaviri na matandatu ino omweji uno. Kozo musongano ino nona kumabasa. Ozo upfumi ino noribuliriro munda ujozo kufakachirana. Ringazo eta chirichinangwa chokuzo ngacho sinaweja ino. Nokuda nijapandu vaya vangaza ino kunda uiyomu. Aya na mweni ndona masoko etavia na uozwara nyamasi inotositi rambani muripo. Nyamasi china mazuva ndona kudarika matatu ino omweji. Wachi kuminyana ogore rosuru zubiri no makore makumaviri na matandatu. Mwivrengi umasoko ndini Rosa Ndlovu kumuchini kuna Big Five Roberto.

0: Tapeja kozwa inokozo masoko nguwa jenu ndi jona jiku hamba padoko no padoko mvumbamwe. Jo ose kunumo ose swa ma kumaviri na jesha. No tuenda kozo jizi viso jeti na jo inumo nguwa jino. Tuenda kotora kozo jizi viso chinoti. Hari kubongese sa inokuna uya anonga anonga chikwama. Chozo mulo ino umasakane aoma ino chino mapepa anoti. Chitupa, zvakadaro kono tsamba yoku uchova ndiona mova. Ino nozo pepa kana kuti livreti yomo tututu. Nozo lisensa ino yoku uchova ndiona mututu. Zvakadaro kono makadi maviri oku bengi. Ino zvositi mapepa ese aya anga ari muchikwama aya akanyorwa ngozina la Marcelino David na ini Boaventura. Ino vositi ngozo chikwama ichi chiri kulangarijirwa kuti chakambwerera ino kubairo 25 de junio kana kuti kupiloto. Ino kuna uya anonga aona ino kozvo chikwama ichi. Shino kwanisika kuwia kuzosia ino kusekretaria yo Radio Msambiki ino kana kufona ngoma namba anoti 84-63-33-33-43 kana kuti 86-71-50. Triku hamba padoko no padoko no chirongwa chedu ino cho zuwa ranyamasi riri zuwa ro China. Zoda roko tenda kozo jumweni zviziviso zvetina zvo ino mungu wa jino.
1: Antonio, ngenye andiri pukuvona mushikitoro wako waka gwimbwa.
2: Hey! Hama yangu, kugwemba moshikitura uya kuru kundinesa. Andina ndao ya kanaka kutindu kugwembire.
1: Azine sikani, nenivu ndairangarira kudaro. Sota hii inini ndaka shandisa tambu nusikokovo izuziri mchipaketi chomushikitiro. Ndaka sungira nundhungo jombaso yangu. Zino ndino gwemba nukuvisa mushikitiro kongu vadoko.
2: Icho kwadi, ndaiti zino nesa.
1: Haiwa, zvakatonaka Mateus. Chingo ndakatanga kuvata pasi pomushikitero mazuva ese ndhunga ajichandinyanga jisi uye hama jangu jaka jiviririka kumalaria.
2: Ndicha zama nyamasi, ndicha kumbira uchigarisano changu kuti chindibese kubwimba.
1: Ntakadi, usasiya kushandisa mushikitero ngondava yosbinga mpini zvidoko, zvirinani kupeja anguva doko uchigwimba mushikitero pano kuruza mazuva ngokurwara.
0: Kupaika muchikitero azvinesi. Unoshandisa kozvo tambo, zvikokove kana kuti zvipikiri zvinoviya zviri mupaketi. Kumbira ribeso kudai zvingaita. Kunakira kakaita kuvata pasipo muchikitero. Usiku hwese ino mazuva ese jivirira malaria. Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiripandaramu.